asante for na bo modern affair yesi yi nana hima na nkonye din e di amana e na na e cha otoso mienu eni ni nkonye din and the daily garden so they be to jo ha whatever be